erabaye sa to asho sa sitanda ma te kuna sa yole ningoni iselega jo herona ge yanda mana maye na kariba ga maicho lo montu rapo na te kuna sa ina ke jolo moni njere era ngamutwa na ile para ko ta county la kepi a county isolo county San Pablo en kirengen na dialo era marana ko kisho na county na ke San Pablo ore na gari kona ka fraile ore na kaunja la kipi ari ne bulule ari kona ke lo e rotu na ko pacha intenga na kana ke la pora kuni kona ke tena sure ngiri ene do bore na ngi shote akole tena bona ke si ongiri be kona ke biashara na dele ka tokol na na marisha na ke ni bado bore ngi shuna gara matonka ole kaunja ya Samburu e isiolo tena bona ke kaunti na ya la kipi wo la ini ni moni

0: Niambie kitu.
1: Acha nikwambie, nimekupenda pia.
2: Sikio yeye ni pema.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kaza. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya yake hapo ni nani?
0: Kaya bagi noreldia.
4: Nena serikali enelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam.
5: Enelero. Mayan FM.

0: Kalau singgoli yu ya naigura nage buana, yola ajang kolonga Friday. Unataka ngoma gani? Kingira naga ya maritoto ilelere mai ya FM round ni ya pili. Nadolta mbre mbo inajie ni weji na jiro zi. Egera nyajo buana, acha kunimaliza hopes. Eh? Jukama huyo jama, iki happen huyo jama na cheat. Naoga narudi soko. Jino nanye Rozi bwana huyo jamaa barage yore vya bosa ya prank ni kwa wa kwanza ya mga ina yolo wanati arena maadi ya nkaini niyoga na nirudi soko kalo singoli yu ya naigura nage na agete yadu ingresheni ya mai ya FM round ya pili adol naga ajosa na udona rogiroti ya daiga ni orati kita option kalo singoli yu likipike nisha yungolong nage Friday teatu nage mai ya FM toshwe simu uteini weji mai ya hello
1: hello
0: mai ya FM
1: SK.
0: Wey.
1: Suba.
0: Subu oleng.
1: Mila dena rondonyo.
0: Ehe, keja andonyo.
1: Yes, dandonyo mera nyamaliki.
0: Ehe.
1: Ehe, ona irabu.
0: Iko sawa?
1: Ehe.
0: Ehe, kinchenga iya nashi.
1: Ehe.
0: Zalo singole isho, Lilian.
1: Jolo singole lori kinyele nero. Olzaifa.
0: Ashi oleng.
1: Aye.
0: Wow. Kinyele mero, o singole ojo Olzaifa. Mayan, hello.
2: It's again.
0: Hey.
2: Subu oleng.
0: Subu oleng.
2: Gila ngamaya falda masuruwa.
0: He he.
2: Ayuna nikinja singolio lo renjai lompulunga.
0: Renjai lompulunga.
2: Anenja doja lo hima joma.
0: He.
2: Yang renjai lompulunga. Lame rinyo siadio la jivotishe.
0: Rinyo siadio la jivotishe. Aya sawa.
2: Ni
0: nana
2: iya ni janda
0: lele jado hilole
2: kamran
0: masai aya sholing ini olaga jo mbe ko sawa sawa giradaga dia bari pole pole ona takalo singoli yo yana isho nage etieto mayan FM mayan hello
1: okay
0: wey
1: mambo
0: poa sana
1: mama sianko tokoiti
0: ehe mama sianu kuaje
1: Niko poa.
0: Ehe.
1: Nishinda poa.
0: Ehe.
1: Ehe, na wewe?
0: Niko fiti?
1: Ehe.
0: Tunashukuru Mungu.
1: Ehe.
0: Ehe, request yako ni gani? Unataka ngoma gani?
1: Niweke ngoma ya Saddam Sadala ile nasema.
0: Ehe.
1: Niweke ile nasema.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Walta u? Ehe, ebu imba kidogo. Mama Sian. Pea hiyo mwenye anaimba imbe. Mama Sian ametoroka na gaina ina na nyilo singolio kidogo. Eh, kuna mtu alikuwa anaimba pale kando ya Mama Sian. Mayan, hello.
3: Ye, okay.
0: Wey.
3: Yadi.
0: Poa sana.
3: Mangea na Evan from Kota Klan.
0: Ehe.
3: Nito
0: ngoma.
3: Titi kake.
0: Kwa ziloja?
3: Ewa tetu.
0: Asho leng. Vazi, nagira na ajogela iningo ni mila mari. Maru nage ozingolio lo jeni weji lo romono ki. Ozingolio nage yola ajere egira la iningo nage awo monu singolio tin. Ovek nage enisha yol naka ajo kijingira weekend na lazima peki njo yu singolio liyu ile ule unataka ndio tunakupea chatupata hiyo haraka haraka peki shugunya nage terishatane miado migra naka reshu piga simu pale tulisi yu kwa singolio ye liyu singolio likipike nisha grabu nage weekend

Mayan FM, na bom point na bishana, eni ni kuzo yuk na rokauti telo. Mayan FM, na bom point ile, esumizo yuk.

0: Mayan FM, ekenyor poki ngai. Etumito yok enaibora jijik.
1: AET.
0: Oloroito.
1: Oloropil.
0: Olenkomei.
1: Olderkesi.
0: Olopito.
2: Mayan FM.
0: Etumito yok ololojikoshi.
1: Ekibore olokirikiraya.
0: Wafo.
1: Wamba.
0: Tenebo otale. Mayan FM.
2: Ewanwan olosho.
3: Mayan FM.